0: din Jesus mo yi
1: ampo
0: somsa
1: somsa
0: den kunim ba ko ebe bo ma wadi nim foforo so komemem ko wanim chawo ho so